O le tātou tusi whaitau le nei vai aso e maua mai i le whenga inga fōu le evangelia a mātaio. Mata upo e sifuru maltolu a mata whaitau mai i le whai upo e tasi. O fata oto e tele na whetalai e tuai Yesu i le motu tangata. O le alava aso ua ulu ngā fōa Yesu na i le fale. Ua nofo i lalo e la talata ane i le vai. O na whapotopoto mai ai lea i ate ia o le motu tangata e to a tele. O le mea lea na maliwa ai ai o ia i le vaa. Ua nofo ai. Ua tutu mai fo ile moto tangata uma ile au vai. Ona fetalai atu le o ia. Ia te ilato i mea tele i fata oto o fape atu. Fahuta, wal watu le tangata lulu saito e lulu ai saito. Wa ia lulu saito ua pa uwai i isi le awala. Na o ane leo manu fele lei ma a ai ai. Upa u fo isi ile mea papa. E iti iti le ele ele sa ai ai. Ona vave tupu ai lea, ona ole ele ele ina iti iti. Wa alua ele la, ua vela sia, ona mangu mangu ai lea, ona ua lea ini aa. Wapa ufo iisi ile vau uti uti. Ua tutupu ae fo ile vau tui tui, ona fetai na ia ina ai lea. A ua pa uisi ile ele ele lelei. Ona fua mai ai lea e tasi selau inisi, mata io ono nga fulu inisi, mata itolu nga fulu inisi. Ole ua iai talinga ina whaalongo mai ia o ia. Ono o mai iai lea ona soo wa whapea mai ia te ia. Se ale mea wa e whetalai ia tuai ia te ila tou i fata oto. Ona tali ia tuai lea o ia ia te ila tou. Wa fua ina atu ia te outou ia outou i loa mea lilo uma o le malo o le langi. A ua le fua ina atu ia te ila tou. A waa ole ua iai mea e fua ina atu ia te ia. E a tili te leai ana mea. A o se le iai mea, e ave se ina fo i ate ia le mea wa iate ia. O le mea lea o te tautala atuai iate i lato i fata oto. A wā, o lo lato va ai lato te le va ai ai. O lo lato whaalongo fo i lato te le whaalongo ai. Pe langona. Ua tau nuu wai iate i lato le valo anga a i saia u whapea mai. E whaalongo lava o tou a e tau te le langona. E matua vava ai fo i o tou a e tau te le loa. A wā, wa mā fia fia loto le nei nuu, ma ua whaalongo ngā tā o lātou talinga i whaalongo. O moe e ini fo i o lātou mata, ne i vaai o lātou mata, ma whaalongo o lātou talinga, ma langona o lātou loto, ma liliwina i lātou, ma ou whaamalo lo ina i lātou. A mu i o outou mata, a wā ua vaai, ma o outou talinga, a wā ua whaalongo. A wā e moni o te whai atu i a te outou, e to a tele, pero feta matangata mi o tonu, sa nau nau ile thia i loa mea wa o tau va ai i ai. Ae le i loa, na la tau fia whaalongo fo i mea wa o tau whaalongo i ai. Ae le i whaalongo lava. O le nei, i nā whaalongo longo mai ia o tau ile fata oto ile tangata lulu saito. A whaalongo se tasi ile upo le malo, ae le langona, o na aluane ai lea o le ua leanga, Wa fao le mea sa luluina ilona loto. O le mea lea sa luluina ile awala. A o le mea sa luluina ile mea papa. O le tangata lea ufaalongo ile upu. O natalia lo lea male fia fia. A ua le aini yaa ya te ia. Ua faa le tu mauia. Ae ua apea utupu le puopua ngā. Po le saunga ona ole upu. O natausua iloa lea o ia. O le mea sa luluina ile vao tui tui. O ia lea ua whaalongo ile upu, a ole loto popole i mea a le nei lalolangi, ma le petelo ole oa ua feteina ia ina a ile upu, ona ole fua mai lava lea. A ole mea sa luluina ile ele ele lelei, o ia lea ua whaalongo ile upu, ma langona ai, ua fua mai lava ia, e tae se lau inisi, e faiona nga fulu inisi, e tae tolu nga fulu fo inisi. Wa saunia atu e ia le tasi fata oto ia te ilato ua fape atu. Fatu saina le malo le langi le tangata ua lulu ina le saito le lei ilona fanua. Ua momoe tangata ona aluane ai leo le ua ita mai ia te ia. Ua na lulu ina le titania i totonu o le saito. Ona alu ese ai leo ia. Ua totongo ae le saito mafua mai. Ona ilo ai leo le titania. Na o mai ai leo au auna ale matai o le ainga, ua whapea mai ia te ia leli ie, e le o le saito lelei ea na e luluina i loufanua, o le nei, pēnai fea nei titania, ona whai atuai leo o ia ia te ilatou. Ua whai le nei mea e stangata ua ita mai ia te au,
ona fai mai ai leo au ona ia te ia. E te fina ngalo ea mātou te o atu e vele e seina ia mea. A ua fai atu ia, aua. Ina nei outou lia ai male saito, pe a outou vele ese le titania. Ia whamanuia le tua le whaita wina mō tangata lau tele o lana fionga pa ia, ma ia vatu pea le fi le mō. Amene.